0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
2: FM Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!